katonda ominza wa buli kantu omuzirasa uliza nesacho esala y'abaana bo bebakusabye bebawe bojja mu maanyi go n'okwagala kwo tukusaba nga tuyita mu kristo mukama waffe

katugate amalobozi gaffe kugaba naggulu nga twebaza Katonda olw'okutwagalanga kasana luweero n'ebirungi byatuwadde nga tuyimbira wamu ekitiibwa.

abaagalwa ennyo, nga tusaakaanyiza wamu mu ssanyu, tugulumize Katonda Kitaffe eyatuwa ekitabo eky'obusaserdooti nga tuyimba ekitiibwa.